0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abate la furuduno pablo la dura guhawago, arufu den hon luago misia la hagabrilun, abalarin guhon.
2: Huguya guanargo bagadurun lau heferidunu, mama baugadunu, luma guiagueto, neibuga purti a honra mama bain hurio.
1: Aba la furidutida guihaligilisi hurio, aba lidi lubion aba ugri giriti husto, ugri ligia, uduguati lubungio, yento uba guialigilisi laganawa. Aba la finero curisipu, le tabuti haligilisi hurio, luago abureme Jesu Cristo, ousun tila na luba. Sarago gien hada ge corintuna, da hagambu bali, ugani luago ti Jesuso, aba gien hafiero, badise wa hagia. Aba te la salirago abureme Jesuso lu pabulo luago aba ariabu, aba larinha gulun.
3: Manufu de da ba, papurti hameme, mama ni saba, la de ga anahi buma. Uwa bini aba aguru ti kwa gulula dui kumuriba nuhu. Anyangi sarako kurike ya lina kukuru gule alumba ya nani kubanyala.
1: Reide iti lubaiti pabolo aba irumu dimi yen korintiyo arufu dahi lereru bungi hon lila na fulaso. Lida dangale galion la gumada bai akaya. Aba hondara guhuriyo luhargada ni pabolo. Aba hanigani ligibu gion lurudu lulagusara wagadu. Aba haringu lu gumada.
4: Ugrile. Lere da rufu da ha, hon grigi elu, hau drogulu bugi lo aba igaburi le muara bai lu maluri.
1: Da ebe la dimure ha la pabolo, lige la rinya gu galion hon hurio.
5: Luhamuga, aba la uriboni, o duru huriti la digibu ugiri le, nicha gu nyahamuga nungua, lu nagamboni. Gama lumo, ke lu agu la dimuri ibiri, luma iri, luma hilurudu, aranse humai hungua, La daga mabuse rutina naguse regudun luagu budikati libelire.
1: Aba labugo gunye yenge, aba tihari gudunin sungriyo gu sosutenese, le tabu tihaligilisi hurio, aba habule iseruni yenguana regaligibu gyagumada. Gama lumo, meberese guti galion lau lire. Lari gye lira, aba leredero pabulu atiri dan yen korintu. Lari gye, Aba la yora guhon afiyatia, aba lidi siria uore tuma purisila, luma akila. Aba lehe lechuni lichigu uburugu senkure, lubare geladinu. Lu lagunfuli relo aba mehaframa sile ladigubo ilubungyo. Dan la chilere uburugu efeso, aba ligiru ne pabuli purisila luma akila, lu herederu nyen lida uburugu ligia. Lubare ge ligiru ne pabuli efeso, Aba lidi liligili sirugo adimure hama hurio. Aba hamure haluma lu lerede runye hama. Gama luma umahati. Aba layora guhon, larinya gahon.
2: Mosu nye na Jerusalem luba fedu le lumba ila digun. Nagiribu da yaba arihon ahim buse bungio.
1: Aba ladinu, aba lidi efesio gyan. Yengia, aba lidi Jerusalem ariya heina tila na ligiliasi. Lari gyan, aba laragachu Antiochio. Lari ye lasigiri atiri danyen, aba ye lafuridun, aba leibuguni sunfulaso galasia, loma furihia. Aba, icha haina digidagwan hon afinyatiyan. Lida dan ligia, aba latiliri aba hurio, alihandureya na giriti opoloso uburugu efeso. Gapuri chihati, ani subudi lumuti ginye lerero bungi ubuidu buidu. Subudi tiluagoti asalbara gile le luba iliabi ilu. Ani apuriti hati luago asalbara gilei ligia lau sun taruma la nigi. Sun le la rufu da bai luago Jesuso inarini, lau sun logu la la subudirun luago. Le rigunye la rufu da bai huang le abadisei ha bai la subudira. Luago aba weyo, da la dimrehe la apoloso tida haligilisi hurio lau saragu ochoruruni, aba hagambo ni purisila luma akila. Da lagumuchu la puriti ha, aba hanigu ni purisila, luma akila habion lu hafuna guago duni tima luago ti lemeri bungi ulu. Da ti le la buse rube opolosu lidi lobo wagu akaya, lume ge yanu afinyate efesu lu lidi. Aba hona aba gara da hon afinyate ha nyenba ya akaya lu heresi biruni buidu. Da la tilirube opolosu akaya, idara gwa lumuti ha la finyare gudubanya bungi luago Jesusu lo lareni. Arufu da lumuti

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le guiñe wago be haburi ha profeta. Jesús le liro José le Nazaretna.
2: Aba la niña gunata na eli.
3: Ani hen funagi Nazaret na buiti.
2: Aba la niña con Felipe Lu.
1: Higabu bariha.
2: Dale la niña Jesús la yara fa gunata na eli. Aba la niña gun.
4: Ani ten aba la duga wagun Israel le tima timat. Uati yego au lidan.
2: Aba la niña gunata na eli lu.
5: Idaliangi abasubu diruni.
2: Aba laria gu Jesus lu.
4: Ariha no muti bulubare ngel loguaru Felipe bon. Dan le tabu gianyati bulanti di bu igu.
2: Aba ti laria gu Natanaeli lu.
5: Maestro, bugu ya lirau boi bungi. Bugu ya haru e taba Israelina.
2: Aba laria gu Jesus lu.
4: Pafino bai non la dugar gu naria gu bon. Luago ariha nani bu tabu gianyati di bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
2: Ariya katigia Jesus.
4: Ninaru hao, lagohrihu bila cielo darago, anyaha melani bungi angeligo amudeha luma arari hanogi aule lira uguri.
6: San Juan, capítulo 3.
2: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu, aba hadagi habuti guhurio, giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo, aba laniye gulu.
5: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. La daga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
2: Aba lariye ngu Jesus ulu.
4: Ninani ubao, lagule la magra hoa yate, sinyati lebelu ron lidon laruwe hapungiyo.
2: Aba lariye ngu Nicodemo ulu.
5: Ida lubagi lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu lu ya turage irugun luguchu, lu ya tagu rahani?
2: Aba laniye gu Jesus lu.
4: Ninaru bau, la ulela magura houti lidagi etuna luma lidagi sifiri sandu, sinyati lebelu run lidon laru in habungi. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya, itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi sifiri sandu, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sandu. Maweri data lubeiti banigi, lagu naringu bu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garabali lenyegi lumuti labusera, agamba bei lamuri, ani ibidi ti bon haliagi la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagi ya sunha agra hoba ya lida gasifiri sando.
2: Aba yati, larinya gu Nicodemo lu.
5: Ida lubasa kata ile?
2: Aba larinya gu Jesus lu.
4: Aba omen bu maestro Israel na buguya, ibidi ti kata ile bon. Ninaru bau, laule la wa subu dirubei, liga la wa dimure habei, gefema gia luagu le ariha wa malibei. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gubei hon, ahi mafinya hubei nuo, dan le na dimure ahon luagu burikate le lani na ubau, ita lubagi hafinya no luagu le lani na sielo. Uagil niaba amude riti sielo, lari niaba larari no nyengi luga yara la gefen la luagu, nwaiti gia aule lira uaguri. Itara keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salbaro bala sunha arihi tia tuwagu Itara linyagia ni nyiruwa bala luagu guruwa Lunsun lale afinyuri tinuwagu Meferi dirun hamamuga Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chatiti
2: Aba la sigiru Jesus wariyaga
4: Laduka wedi tihisi ya guligi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun louna hani lirau le aba riguti Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi mu hadunru gurigie, launa hani lun hasalbaru ha ubo wagu banya luago. Le hafinyo ti luago, masiya di ruwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago li rau bungi le aba rigoti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, La duga dambuga le liyabi bay la rukon ga ubo wagun lu narugo ga dagudun la ubo u. Hime iti mahamuti lila na ubo u, luburi ga sugulaw la rukon ga. La duga kati la uribati hatagu bay. So ha duga banya kati uribati, iere uti la rukon ga hong, aba hadisa dun loy la rukon ga ligia. Loy la subu dirunwa kati uribati le ha duga bay.